0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: And you can dance for inspiration.

Shaken af Stevens og You Drive Me Crazy der on 12.5. Velkommen til og godmorgen. Luther Vandross og Janet Jackson, The Best Things in Life for Free, fortsætter musikken. Også Up on Hammond, Down by the River på en dejlig morgen i dag, onsdag, den 19. august. Godmorgen, jeg bruger Aris.

0: To af de store navne, Luther Vandross og Janet Jackson på The Best Things in Life for Free. Vi klarer med Rock Casino og Curry Hart om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
3: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på Alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på Alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

Curry Hart, Sunglasses at Night. Det var også Rock Casino, vi prøvede på All My Love. Ed Sheeran fortsætter musikken. Det er lige nu på Radio Alpha, Galway Girl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.

Virgin, en af de første, hun sådan for alvor stor hittede med, og så hun ellers hittede med alt muligt andet lige siden. Og faktisk flere årtier været på toppen af poppen. Lars Lilholt var det med Ophelia, og så til The Worth of Bittersweet Symphony.

God musik, Worth Bittersmith Symphony på Radio Alfa i dag onsdag morgen, hvor vi har fingrene i Rasmus Sebak og Ankerstjerne den her. Husk, vi er klar med nyhederne. Og det er klokken 6, og fra 6 til 9 nyheder hver halve time på Alfa. Tænk

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: I dag præsenterer regeringen sit arbejdsprogram for resten af året. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Der er allerede debat om ambitionerne. Det gælder især det store ønske fra Enhedslisten om at sænke momsen på fødevarer. Ifølge skatter og vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser, hvis den lavere moms ikke bliver indført. Til avisen Børsen siger Enhedslistens Pelle Dragsted, at regeringen er afhængig af deres mandater. Derfor skal regeringen lade være med at løbe om hjørner med partiet. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. Den amerikanske præsident Trump sætter nu en planlagt told på kanadiske varer på pause i 3 dage. Tolden på 50% skulle ellers være trådt i kraft her til morgen, men ifølge præsidenten har USA og Canada indgået en aftale. Det er dog endnu uklart, hvad aftalen indebærer. Skydevejr med regn og senere byer vestfra. Lokalt er der risiko for torden. Ud på eftermiddagen lokalt opklaring med mulighed for lidt sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind ved vestkysten op til hård vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Bon Jovi med Always på Radio Alfa. Godmorgen og velkommen til Godmorgen. I dag onsdag den 19. august, hvor vi fortsætter med Bananarama. Det her, det er Venus lige nu. Og så inden klokken bliver halv også Lady Gaga, The Bangles og Backstreet Boys. Vi har det hele tiden her på Radio Alfa. Jeg er Bo Øris. Godmorgen.
1: This Romeo is bleeding.

0: programme præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.

Jeg fik topi-gruppen The Bangles og Manic Monday. Det var også Lady Gaga lige før det med Just a Dance. Backstreet Boys fortsætter. Vi skal have fingrene i den her lige nu på Radio Alpha. Det er Shape of My Heart.

0: Quincy Jones, I Know Corrida, det var også Backstreet Boys med Shape of My Heart. Et øjeblik til Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg vil borgmester Helle Gade gerne støtte en ny regatta efter årets arrangement, som kommunen støttede med 5 millioner kroner, det skriver Midtjyllands Avis. Borgmesteren kalder Ildfest regattaens 3 dage som alle pengene værd. Hun ser regattaen som en vigtig del af Silkeborgs historie og fællesskab. Kommunens økonomiudvalg skal nu evaluere, hvad der gik godt og hvad der kan forbedres i fremtiden. Regattafonden skal gøre økonomien op, men foreløbig tyder det på, at der har været flere indtægter end udgifter. Borgmesteren håber, at rammerne for en ny regatta kan være på plads inden næste sommer. I dag præsenterer regeringen sit arbejdsprogram for resten af året. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Der er allerede debat om ambitionerne. Det gælder især et stort ønske fra Enhedslisten om at sænke momsen på fødevarer. Ifølge skatter og vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser, hvis den lavere moms ikke bliver indført. Til avisen Børsen siger Enhedslistens Pelle Dragsted, at regeringen er afhængig af deres mandater. Derfor skal regeringen lade være med at løbe om hjørner med partiet. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. Skydevejr med regn og senere byer vestfra. Lokalt er der risiko for torden. Ud på eftermiddagen lokalt opklaring med mulighed for lidt sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind. Ved vestkysten op til hård vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Nej, det var Whitney Houston, I'm your baby tonight. Radio Alfa med altiders bedste sanger og private. Der fortsætter musikken lige nu. Det her, det er My Secret Lover. Pat Benatar kender du, NSYNC kender du, og radio blandt hitsene i øvrigt, inden klokken bliver 7. Godmorgen, det er Radio Alfa, onsdag morgen. The

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
12: Hej.
11: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Var den flot, næsten sådan afbrudt, men den er ikke længere, desværre. Den Jensen står og tripper, han vil også gerne på med nyhederne. Klokken er 7.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg vil borgmester Helle Gade gerne støtte en ny regatta efter årets arrangement, som kommunen støttede med 5 millioner kroner. Det skriver Midtjyllands Avis. Borgmesteren kalder Ildfest regattaens 3 dage som alle pengene værd. Hun ser regattaen som en vigtig del af Silkeborgs historie og fællesskab. Kommunens økonomiudvalg skal nu evaluere, hvad der gik godt og hvad der kan forbedres i fremtiden. Regattafonden skal gøre økonomien op, men foreløbig tyder det på, at der har været flere indtægter end udgifter. Borgmesteren håber, at rammerne for en ny regatta kan være på plads inden næste sommer. I dag præsenterer regeringen sit arbejdsprogram for resten af året. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Der er allerede debat om ambitionerne. Det gælder især det store ønske fra Enhedslisten om at sænke momsen på fødevarer. Ifølge skatter og vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser, hvis den lavere moms ikke bliver indført. Til avisen Børsen siger Enhedslistens Pelle Dragsted, at regeringen er afhængig af deres mandater. Derfor skal regeringen lade være med at løbe om hjørner med partiet. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. Skydevejr med regn og senere byer vestfra. Lokalt er der risiko for torden. Ud på eftermiddagen lokalt opklaring med mulighed for lidt sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind. Ved vestkysten op til hård vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Rough Set med Sleeping in My Car, et af duens helt store hits fra 1994, og med den helt klassiske Roxette Energy fra Per Gessler og Maria Frederiksen. Og en sang, der bare nærmest sætter sig fast, allerede inden omkvædet kommer. Og så er det dejligt dansk, det er Lys på Alfa.

0: Mariah Hedge med One Night in Bangkok, et af de mest specielle hits fra 80'erne. Sangen stammer nemlig fra musicalen Chess, som Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus fra ABBA var med til at skrive musikken til. Og så er det tid til sporten, derefter Agnes will lease med at kigge på dagens dato.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Efter 6 sæsoner i Manchester City skifter fodboldstjernen Rodri nu til FC Barcelona. Den 30-årige spanier har skrevet under på en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2030. Klubberne oplyser ikke selve prisen, men ifølge BBC betaler Barcelona et beløb på omkring 570 millioner kroner. Det forsvarende mesterhold i norsk fodbold Viking står med fine chancer for en plads i Champions League. Viking slap således fra udkampen mod kroatiske Dinamo Zagreb med 2-2 i den første playoff-kamp. Den 26-årige danske angriber Peter Christiansen, der skiftede fra Sønderjyske til Viking i 2024, scorede det ene mål for nordmændene. Der er returkamp i Stavanger om en uge. Som ventet skal Mads Pedersen og Mathias Gjelmose i de kommende uger jagte succes i Vuelta a España. Det bekræfter Little Trek. Gjelmose bliver holdets kaptajn i klassementet, mens Mads Pedersen, modsat i Tour de France, ikke skal jagte løbets pointtrøje. I stedet skal han hjælpe holdet og jagte sejre på udvalgte etapper. 8 danskere deltager i Vueltaen, og det er det højeste antal nogensinde. Nordsjælland håndbold har fyret sin ellers nye ansatte cheftræner Tobias Aagaard med øjeblikkelig virkning. Årsagen er en kommunikationsform over for unge spillere, som Nordsjælland håndbold finder uacceptabel. Klubben uddyber ikke, hvordan Aagaard har kommunikeret på en uacceptabel måde. Nikolaj Jensen er forfremmet fra assistent til fungerende cheftræner, indtil en permanent løsning er fundet.

0: havfruglen er kriger, men tiderne skifter.
1: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
0: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
2: Ja, det skulle da lige være.
1: Svigermor? Ah, det er farlig gods.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser. Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Agnes Varde med Release Me, det Radio Alfa, det er i dag, den er 19. august, Sebaldusdag, FN's verdensdag for humanitære arbejde, er første gang markeret i 2009. Afghanistan har nationaldag. Julie Rudbæk, skuespillerinde, fylder over på den statue. Mette Marit, kronprinsesse af Norge, fylder også over. Fylder du over, skal lyde stort til lykke. Det var i 2002. Tvind Gure Mogens Amdi Pedersen har fået hjemve og erklærer sig villig til at blive udleveret til retssag i Danmark. Han har siddet i fængslet i USA i 6 måneder, men sagen om udlevering har stået på. Sovjetunionens leder Mikhail Gorbachev i 1991, der bliver han spadet ind i sit sommerhus, og en gruppe ortodokse kommunister forsøger at overtage styret. Kupforsøget bliver opgivet blot 3 dage senere. 72. Mellemvægtsbokseren Tom Box bliver besejret af argentineren Carlos Monzon ved en VM-kamp i Idrætsparken. Og så var det i 1894. Marmorkirken i København blev indviet. Der er gået 145 år siden, kom Frederik den 5. lagde grundstenen med byggeriet og været stille på grund af pengemangel. Og det var altså lidt om 9.

0: Tom fra albumet Show, som gav os blandt andet Sledgehammer, musikvideoen til Big Time blev lavet med masser af stop motion og animation af mindst lige så typisk 80'er som skulderpuder og permanent krøller. Kan vi ikke bare sige det? Der er nyheder, Dan Jensen er klar efter dem, så er vi klar med Seal Kiss from a Rose.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg vil borgmester Helle Gade gerne støtte en ny regatta efter årets arrangement, som kommunen støttede med 5 millioner kroner, det skriver Midtjyllands Avis. Borgmesteren kalder Ildfest regattaens 3 dage som alle pengene værd. Hun ser regattaen som en vigtig del af Silkeborgs historie og fællesskab. Kommunens økonomiudvalg skal nu evaluere, hvad der gik godt og hvad der kan forbedres i fremtiden. Regattafonden skal gøre økonomien op, men foreløbig tyder det på, at der har været flere indtægter end udgifter. Borgmesteren håber, at rammerne for en ny regatta kan være på plads inden næste sommer. I dag præsenterer regeringen sit arbejdsprogram for resten af året. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Der er allerede debat om ambitionerne. Det gælder især et stort ønske fra Enhedslisten om at sænke momsen på fødevarer. Ifølge Skatter og Vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner om året, og det vil få konsekvenser, hvis den lavere moms ikke bliver indført. Til avisen Børsen siger Enhedslistens Pelle Dragsted, at regeringen er afhængig af deres mandater. Derfor skal regeringen lade være med at løbe om hjørner med partiet. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. Skydevejr med regn og senere byer vestfra. Lokalt er der risiko for torden. Ud på eftermiddagen lokalt opklaring med mulighed for lidt sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind. Ved vestkysten op til hård vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det var Seal med Kiss from a Rose. Dejligt nummer fra Batman-filmen Forever på Radio Alpha. Og så, så er det Phil Collins og Philip Bailey, der hygger med den her. Det er på Easy Lover her på Radio Alpha.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: hestefrisen. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
1: Ej.
0: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand- og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Take On Me. Vi er klar med Kendall og Jens Danger Zone på den anden side af nyhederne. Klokken er 8.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg vil borgmester Helle Gade gerne støtte en ny regatta efter årets arrangement, som kommunen støttede med 5 millioner kroner. Det skriver Midtjyllands Avis. Borgmesteren kalder Ildfest regattaens 3 dage som alle pengene værd. Hun ser regattaen som en vigtig del af Silkeborgs historie og fællesskab. Kommunens økonomiudvalg skal nu evaluere, hvad der gik godt og hvad der kan forbedres i fremtiden. Regattafonden skal gøre økonomien op, men foreløbigt tyder det på, at der har været flere indtægter end udgifter. Borgmesteren håber, at rammerne for en ny regatta kan være på plads inden næste sommer. I den sidste weekend i august blev det muligt at køre bilen direkte ind i skoven for at plukke tyttebær. Naturstyrelsen åbner nemlig for drive-in-plukning i dele af Søhøjlandet i Midtjylland, fordi bærene er i højsæson. Traditionen tro vil det være tilladt at køre på udvalgte skovveje fra solopgang til solnedgang lørdag den 29. og søndag den 30. august. Det kan ikke passe, at skat vinder 92% af alle retssager mod borgerne. Det mener Liberal Alliance, som nu foreslår at oprette en særlig skattedomstol. Forslaget bliver præsenteret på partiets sommergruppemøde i morgen. Formand Alex Vanopslagh mistænker, at byretterne mangler faglig viden om skat, og det går ud over borgernes retssikkerhed i mødet med myndighederne. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige. Her har man allerede en særskilt domstol med specialiserede dommere til at håndtere skattesager. Vanopslagh forventer, at en ny domstol vil betyde, at skat vinder færre sager. Skydevejr med regn og senere byer vestfra. Lokalt er der risiko for torden. Ud på eftermiddagen lokalt opklaring med mulighed for lidt sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind ved vestkysten op til hård vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og godmorgen.

Danger Zone, Kenny Loggins sang blev kæmpe i 86, ikke mindst fordi den var med i Top Gun. Den er siden nærmest blevet uløseligt forbundet med kampfly, solbriller og ikke mindst Tom Cruise. Og kan man så sige udtrykket, så lander vi på dansk jord her med Kim Larsen og soldaterkammerat. Det er Radio Alpha og Team Mellem 8 og 9, der byder på Share Love and Understanding og The Rembrandts og Will to Power ingen så længe.

0: Jeg er på Love and Understanding for albumet Love Hurts fra 1991, så endnu et eksempel på, hvilken karriere hun har haft gennem flere årtier. Fra Sonny og Cher i 60'erne til store dance hits. Cher har nærmest prøvet det hele, og så er vi da også klar med sporten. Lad os høre lidt om sportens verden.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Efter 6 sæsoner i Manchester City skifter fodboldstjernen Rodri nu til FC Barcelona. Den 30-årige spanier har skrevet under på en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2030. Klubberne oplyser ikke selve prisen, men ifølge BBC betaler Barcelona et beløb på omkring 570 millioner kroner. Det forsvarende mesterhold i norsk fodbold Viking står med fine chancer for en plads i Champions League. Viking slap således fra udkampen mod kroatiske Dinamo Zagreb med 2-2 i den første playoff-kamp. Den 26-årige danske angriber Peter Christiansen, der skiftede fra Sønderjyske til Viking i 2024, scorede det ene mål for nordmændene. Der er returkamp i Stavanger om en uge. Som ventet skal Mads Pedersen og Mathias Gjelmose i de kommende uger jagte succes i Vuelta a España. Det bekræfter Little Trek. Gjelmose bliver holdets kaptajn i klassementet, mens Mads Pedersen, modsat i Tour de France, ikke skal jagte løbets pointtrøje. I stedet skal han hjælpe holdet og jagte sejre på udvalgte etaper. 8 danskere deltager i Vueltaen, og det er det højeste antal nogensinde. Nordsjælland håndbold har fyret sin ellers nyansatte cheftræner Tobias Aagaard med øjeblikkelig virkning. Årsagen er en kommunikationsform over for unge spillere, som Nordsjælland håndbold finder uacceptabel. Klubben uddyber ikke, hvordan Aagaard har kommunikeret på en uacceptabel måde. Nicolai Jensen er forfremmet fra assistent til fungerende cheftræner, indtil en permanent løsning er fundet.
3: Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
4: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
5: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom duggen faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
4: Nå. Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
6: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
14: Replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Aktuelt for The Rembrandts, det var I'll Be There For You fra tv-serien. Den hænger uløseligt fast med det. Well, so power, baby, I love your way. Det er lige nu, og så er det Michael Falk, gang i gåkæden.

0: En af de gode kendte, Michael Falk, med Gaki Gågaden. Det er ret kvalt for et øjeblik til Bruce Springsteen. Det er på Born in the USA. Godmorgen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg vil borgmester Helle Gade gerne støtte en ny regatta efter årets arrangement, som kommunen støttede med 5 millioner kroner. Det skriver Midtjyllands Avis. Borgmesteren kalder Ildfest regattaens 3 dage som alle pengene værd. Hun ser regattaen som en vigtig del af Silkeborgs historie og fællesskab. Kommunens økonomiudvalg skal nu evaluere, hvad der gik godt og hvad der kan forbedres i fremtiden. Regattafonden skal gøre økonomien op, men foreløbig tyder det på, at der har været flere indtægter end udgifter. Borgmesteren håber, at rammerne for en ny regatta kan være på plads inden næste sommer. I den sidste weekend i august blev det muligt at køre bilen direkte ind i skoven for at plukke tyttebær. Naturstyrelsen åbner nemlig for drive-in-plukning i dele af Søhøjlandet i Midtjylland, fordi bærene er i højsæson. Traditionen tro vil det være tilladt at køre på udvalgte skovveje fra solopgang til solnedgang lørdag den 29. og søndag den 30. august. Det kan ikke passe, at skat vinder 92% af alle retssager mod borgerne. Det mener Liberal Alliance, som nu foreslår at oprette en særlig skattedomstol. Forslaget bliver præsenteret på partiets sommergruppemøde i morgen. Formand Alex Vanopslag mistænker, at byretterne mangler faglig viden om skat, og det går ud over borgernes retssikkerhed i mødet med myndighederne. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige. Her har man allerede en særskilt domstol med specialiserede dommere til at håndtere skattesager. Vanopslag forventer, at en ny domstol vil betyde, at skat vinder færre sager. Skydevejr med regn og senere byer vestfra. Lokalt er der risiko for torden. Ud på eftermiddagen lokalt opklaring med mulighed for lidt sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind ved vestkysten op til hård vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Bruce Springsteen, Born in the USA. Godmorgen og velkommen til Radio Alfa med alle tiders bedste sange. John Travolta, Olivia Newton-John fortsætter musikken denne gang på You're the One That I Want. Godmorgen.

0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Lyden af sommer.
2: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Inden for musikkens verden, der var de stærke Eurythmics, Dave Stewart og Neil Diller, så gik de lidt fra hinanden, blev skilt, men fortsætte med at lave musik sammen, for det kunne de altså finde ud af i hvert fald. Elton John, I'm Still Standing, venter lige efter nyhederne. Godmorgen.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Jyske Bank tjener færre penge på renter og overskuddet skrumper. Det viser bankens nye regnskab for første halvår, som er offentliggjort i dag. Overskuddet lander på 2,4 milliarder kroner, hvilket er et fald i forhold til samme periode sidste år. Til gengæld tjener banken flere penge på gebyrer. Bankens direktør Lars Mørk er tilfreds med udviklingen. Han udtaler, at kunderne generelt har en sund og robust økonomi, og at flere nye kunder vælger banken til. Jyske Bank forventer et samlet overskud på op mod 5,1 milliarder kroner for hele året. 19-årige Emma Aavild fra Ry var på Youth Camp i Canada, da en skovbrand tvang hende og 18 andre deltagere til at blive evakueret. Gruppen var på en uges kanotur i Ontario, da røgen blev tættere. Kort efter udløste en alarm via en satellittelefon en evakuering med vandflyvere, det skriver Midtjyllands Avis. Emma Aavild måtte gå i vand til livet for at komme ombord på de sidste fly. Først efter hjemkomsten til Ry er det gået op for hende, hvor farlig situationen var. Hun fortæller samtidig, at oplevelsen har knyttet gruppen tættere sammen. Det kan ikke passe, at skat vinder 92% af alle retssager mod borgerne. Det mener Liberal Alliance, som nu foreslår at oprette en særlig skattedomstol. Forslaget bliver præsenteret på partiets sommergruppemøde i morgen. Formand Alex Vanopslag mistænker, at byretterne mangler faglig viden om skat, og det går ud over borgernes retssikkerhed i mødet med myndighederne. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige. Her har man allerede en særskilt domstol med specialiserede dommere til at håndtere skattesager. Vanopslag forventer, at en ny domstol vil betyde, at skat vinder færre sager. Skydevejr med regn og senere byer vestfra. Lokalt er der risiko for torden. Ud på eftermiddagen lokalt opklaring med mulighed for lidt sol. Temperaturer i Midt- og Vestjylland op mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind ved vestkysten op til hård vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Efter en turbulent periode i hans liv, og ikke mindst i hans karriere, så kommer han med det her på et meget, meget vigtigt punkt. I'm still standing. Og folk troede, han var gået ned. Simpelthen fortsætter musikken. Det er på Radio Alpha. Fairgrounds.

TV2 med popmusikeren, så viser vi at gynge af på i mange år efterhånden. Det var så Simply Red, der gav os Fairgrounds. Gabriel Climish, With About Me, det er lige nu på 11.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
10: Replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Fiction Factory med den her Feels Like Heaven. Jeg er Radio Alfa, det er på morgentimen mellem 9 og 10, byder på masser af god musik til dig. Blandt andet for Hutch, og et øjeblik med All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Kend den i App Store eller på Google Play. Gæft
2: dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.

kæmpe klassiker, den her. Den kommer man ikke udenom, når man snakker om de gode gamle dage. Hearts, all I wanna do is make love to you. Udødelig klasse og fantastisk forsanger. Sebastians fortsætter. Det er 80'ernes bohem. Uformel.

At the Catch, Where's My Man? Det er Radio Alfa Maltiders bedste sange. Jeg bruger Øjs, siger tak for du er til Baden Radio. Det er igen i morgen. Og så er det formiddag med Fode, lige efter nyhederne.

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til Fleggaard.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Giv dig selv et forspring. Få en Proff-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
9: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-text.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-text.dk.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: those Russians.
1: Oh, those Russians. Det var Boney M. Liz Mitchell. Rasputin var det. Tak til Bo. Nu er klokken blevet 10.
2: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
3: I den sidste weekend i august bliver det muligt at køre bilen direkte ind i skoven for at plukke tyttebær. Naturstyrelsen åbner nemlig for drive-in-plukning i dele af Søhøjlandet i Midtjylland, fordi bærene er i højsæson. Traditionen tro vil det være tilladt at køre på udvalgte skoveveje fra solopgang til solnedgang lørdag den 29. og søndag den 30. august. Naturstyrelsen oplyser desuden, at lyngen i området ser anderledes ud i år. Den hårde vinter og sommerens tørke har nemlig svækket hedelyngen, så den flere steder er brun i stedet for lilla. Ledigheden fortsætter med at stige en smule, viser nye tal. Set over det seneste år er ledigheden vokset med mere end 6.500 personer. Det skyldes blandt andet afskedelser hos Novo Nordisk og en øget tilgang af ukrainere. Men arbejdsløsheden er fortsat på et lavt niveau, konstaterer cheføkonom i Dansk Metal Erik Bjørsted. Salg af sodavand og alkoholfri øl stiger for Carlsberg. Samtidig bliver der så lidt mindre af det almindelige øl. Det fremgår af bryggeriets halvårsregnskab, som er blevet offentliggjort i dag. Den store tørst efter de alkoholfrie drikkevarer er med til at skabe fremgang. Derfor oppræciserer Carlsberg nu forventningerne til årets resultat. Når Region Sjælland og Region Hovedstaden ved årsskiftet bliver til Region Østdanmark, beholder borgerne deres nuværende sundhedskort. De gamle kort er nemlig fortsat gyldige, det skriver regionen i en pressemeddelelse. Beslutningen sparer den nye region for omkring 30 millioner kroner. I stedet får man først et nyt kort af plastik, hvis man flytter eller skifter læge. Ifølge regionsrådsformand i Region Østdanmark, Lars Gorhøj, er det både en økonomisk og bæredygtig løsning at skifte kortene ud løbende.
1: Det var alt for nyhederne. Der er nyheder om en time igen. Vejrudsigten her klokken 10. Først skyde med en del regn og byer, senere klarer det op. Men nogen sol, men også byer indimellem. Temperaturer mellem 16 og 20 grader. I aften og nat skyde med enkelte byer og 10-15 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var Cliff Richard og Dreaming, den kære Cliff her, som jo er blevet adlet, og derfor hedder Sir Cliff. God hjertelig formiddag. Sidder du stille, og du har fået kaffen klar, det hele? Ej, det har jeg. Tak til Bo i øvrigt. Og så er vi da klar til 4 timers formiddagsradio med Poul Fode i studiet. Det er det, vi kalder formiddag med Fode. Vi har Laban, Rolling Stones, Talk Talk, men allerførst så har vi en dejlig sang her fra Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Velkommen til formiddag med Fode her på en onsdag.

Jamen, det var Laban, det var Lesia Jønsson og Ivan Petersen. Var det spøjse med de to, det var, at hun blev kaldt sådan en gramofonsanger, det vil sige, hun sang ikke særlig højt, hvorimod han skulle stå i sit eget studie, fordi han sang enormt højt. Yes, og man kunne næsten høre det i studiet ved siden af, når Ivan Petersen han var i studiet. Nå, det var Laban, kun et sekund over det. The Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards, der skriver alle sangene til Rolling Stones. Også til det helt nye album, der er på gaden nu her. Her er jeg, Brown

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Kend den i App Store eller på Google Play.
1: Alt, Max.
2: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
1: replace. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Talk og It's My Life, og det er ikke noget med at stamme, nej. Talk Talk var det. Så er det fritidsgruppen Mike Rutherford and the Mechanics er Over My Shoulder, ellers normalt så er han jo medlem af Genesis.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.

Hun står flot der på scenen i sit lædertøj og gitaren, Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll. Man har ikke hørt noget til hende i 100 år. Det her nummer, I Love Rock and Roll, blev jo også begået af Britney Spears, som også stod på scenen i ført lædertøj. Nå, nu skal vi høre Søren Torpegaard Lund. Jeg elsker den her sang. Før vi går hjem.

0: soveværelse til fornyelse, så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Black or White, det var Michael Jackson. Jeg lægger ud med Donna Summer på den anden side af nyhederne, der kommer her. Klokken er 11.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Jyske Bank tjener færre penge på renter og overskuddet skrumper. Det viser bankens nye regnskab for første halvår, der er kommet i dag. Overskuddet lander på 2,4 milliarder kroner, hvilket er et fald i forhold til samme periode sidste år. Til gengæld tjener banken flere penge på gebyrer. Jyske Bank forventer et samlet overskud på op mod 5,1 milliarder kroner for hele året. I den sidste weekend i august bliver det muligt at køre bilen direkte ind i skoven for at plukke tyttebær. Naturstyrelsen åbner nemlig for drive-in-plukning i dele af Søhøjlandet i Midtjylland, fordi bærene er i højsæson. Traditionen tro vil det være tilladt at køre på udvalgte skoveveje fra solopgang til solnedgang lørdag den 29. og søndag den 30. august. Naturstyrelsen oplyser desuden, at lyngen i området ser anderledes ud i år. Den hårde vinter og sommerens tørke har nemlig svækket hedelyngen, så den flere steder er brun i stedet for lilla. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de helt unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privat økonomi på landets uddannelser.
0: Det var alt for nyhederne. Der er nyheder klokken 12 igen. Vejrudsigten skal der være her klokken 11. Først skyde med en del regn og byer, men senere klarer det op med nogle sol og også byer indimellem. Temperatur mellem 16 og 20 grader. I aften og nat skyde med enkelte byer og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Dollar Sommer, lad ud her lige efter 11 med She Works Hard for the Money. Velkommen til formiddag med Fodes Time 2 med Lionel Richie, og den her, der hedder My Destiny.

Og tja, han står på scenen jo, det gør han i Aalborg. Nu er jeg på lørdag, tror jeg det er. Ja, på lørdag, der bliver han koncert i Aalborg. Og der skal nok, det bliver et tilløbsstykke. Det ved jeg, min svoger kommer. Ja. Bliver det godt, Poul Fod? Hans kjærlighed er bare ikke til efternavn, men ja, det bliver rigtig, rigtig godt, Peter Møller. Sådan er det.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Alt, Max.
3: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Radio Alpha. Gonna get tough.

When the goals get tough, the tough get going. Det var Billy Ocean, og så er det Texas med Sharon Spiteri, en dejlig forsanger, en af de har i den skotske gruppe Texas. Er de med nummeret Hello. Efterfulgt i Christoffer Hans, Against All Odds. Her på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østerlanggade 4 i Ans.

Calling America. Maria Montell, når hun er lige ved at gå i glemmebogen, så går hun til aviserne og siger, ja, det var jo mig, der var kæreste med vores nuværende konge. Og så kan de lave en historie ud af det, så hun sådan lidt kendt, semi-kendt. Selvom hun ikke har særlig meget gang i karrieren. Det har manden, Thomas Villum Jensen, heldigvis, og laver film og tjener sikkert kassen derhjemme. Hun lever måske af de gamle sange her, imens hun sang, de der de. Det blev også til et op-

0: skal du have super service. Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: til prisen. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas, 8,95. Velkommen i Meny.

0: Das Ray og en herlig single, den her, der hedder Life. Klokken er 12, og vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En lokal studerende, 19-årig Emma Åvild fra Ry, var på Youth Camp i Canada, da en skovbrand tvang hende og 18 andre deltagere til at blive evakueret. Gruppen var på en uges kanotur i Ontario, da røgen blev tættere. Kort efter udløste en alarm via en satellittelefon en evakuering med vandflyvere, skriver Midtjyllands Avis. Emma Åvild måtte gå i vand til livet for at komme ombord på det sidste fly. Først efter hjemkomsten til Ry er det gået op for hende, hvor farlig situationen var. Hun fortæller samtidig, at oplevelsen har knyttet gruppen tættere sammen. Endnu en gang har politiet i Midt- og Vestjylland foretaget anholdelser i relation til den konflikt i Herning- og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. En 17-årig dreng og en 22-årig mand er anholdt, oplyser politiet. De to unge er begge sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået den 17. maj, oplyser politiet. I forvejen sidder 9 andre personer fængslet for samme forhold. Knap hver tredje i aldersgruppen 15-24 år har bevidst købt kopivarer inden for det seneste år. Det viser en ny analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Det er et fald sammenlignet med en lignende EU-undersøgelse fra 2022, hvor tallet lå på 39%. Men hver tredje er stadig alt for mange, mener styrelsens sektionschef Barbara Surjessen.
3: For det første så kan kopivarer ofte være farlige for forbrugerne. De kan indeholde sundhedsskadelige stoffer. De kan være farlige at for eksempel bryde brand. Og ud over det, så risikerer man jo i vidt omfang at støtte organiserede kriminelle bagmænd, som ofte står bag handlen med kopivarer. Og det er selvfølgelig også skadeligt for vores erhvervsliv.
0: Jeg var lederne. Aktuel vejrudsigt sidder jeg med her. Først skyde med en del regn og byer, men senere skulle det klare op med nogen sol, men også byer ind imellem. Temperatur mellem 16 og 20 grader. I aften og nat skyde med enkelte byer. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Ghostbusters, det var der i Parker Jr. Så velkommen inden for i musikdelen her i formen af fod med blandt andet Skor Torps, er det Salomonsen, LaBelle, Cyndi Lauper. Men allerførst får vi de her Spice Girls, som var store, meget store i 90'erne. Her er jeg, Say You'll Be There.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
11: Ej.
10: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Sunes Multiservice.
14: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
13: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
14: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
13: Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.

Girl Just Wanna Have Fun med Cyndi Lauper. Efterfulgte jo det her kæmpe store hit, hun slog igennem med nogle bløde sange, og det var, synes vi måske også, synes vi har lidt forstand på musik. Det var noget våget, men de solgte godt Time After Time og flere andre. Nå, nu er det Boyzone, Ronan Keating, os der har forstand på musik. Ak ja, vi spiller den bare. I Love Me For A Reason på LP.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, Lars Lindholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.

Mother Talking med Thomas Anders og så Dieter Bohlen, som styrede meget af det her, producerede det også og skrev sangene til Modern Talking. Det var Brother Louie, nu er det Anne Dorte Michelsen. Hun gik ud af tøsedrengene og fik så, eller udsendte så et album med kæmpe hit.

farlig historie. Hvis du googler In Excess, så vil du kunne læse om Michael Hutchins, forsangeren, der kom lidt skævt af dage. Det var noget med noget sexleje, som gik lidt vildt for sig i Australien, hvor han jo kom fra og boede. Og så døde han fra det. Sørgelig historie. Nu er det Dansorkestret. Jeg prøver igen her på Alfa.

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Gruppen har det specielle navn. Det her, det er lidt specielt med, at man har et gruppenavn, der er længere end titlen på den sang, man har udsendt. Men det var Sixpence None the Richer. Ja, Sixpence None the Richer. Og nummeret jeg hedder Kiss Me. Nå, vi skal have nogle andre historier. Til nyder klokken er 13.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En lokal studerende, 19-årig Emma Åvild fra Ry, var på Youth Camp i Canada, da en skovbrand tvang hende og 18 andre deltagere til at blive evakueret. Gruppen var på en uges kanotur i Ontario, da røgen blev tættere. Kort efter udløste en alarm via en satellittelefon en evakuering med vandflyvere, skriver Midtjyllands Avis. Emma Åvild måtte gå i vand til livet for at komme ombord på det sidste fly. Først efter hjemkomsten til Ry er det gået op for hende, hvor farlig situationen var. Hun fortæller samtidig, at oplevelsen har knyttet gruppen tættere sammen. Endnu en gang har politiet i Midt- og Vestjylland foretaget anholdelser i relation til den konflikt i Herning- og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. En 17-årig dreng og en 22-årig mand er anholdt, oplyser politiet. De to unge er begge sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået den 17. maj, oplyser politiet. I forvejen sidder 9 andre personer fængslet for samme forhold. En 22-årig ungarsk mand er nu blevet udleveret til Danmark. Han er sigtet i en sag om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, det oplyser ungarsk politi. Regeringen vil straffe dødsvold hårdere. Det gælder især, hvis gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Det foreslår statsminister Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på et dødsfald på Islands Brygge i København tidligere på sommeren. Her slog en 31-årig mand en svensker ned under et storskærmsarrangement til VM i fodbold. Offeret slog hovedet i faldet og døde. Alligevel står gerningsmanden ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. Og det er en helt uacceptabelt kort straf, lyder det fra statsministeren.
0: Det var nyhederne. Der er nu igen om en times tid. Vejrudsigten først skyde med en del regn og byer, senere klarer det op med nogen sol, men også byer indimellem. Temperatur mellem 16 og 20 graders varme. I aften og i nat skyde med enkelte byer, temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Mark King, Running in the Family. Det var Level 42. Nu er det Six Was Nine, Drop That Beautiful. Velkommen ind for i timen mellem 13 og 14. Vi byder på tøsedrengene efter Six Was Nine og Earth, Wind & Fire også.

Hørte du Anna Dorte Michelsen i forrige timer? Her var hun så i forgrunden på Tøsedrengene sammen med Maria Bramsen og det her flotte nummer, der hedder Bruge og Bruges. Vi er 70'erne. Det var Earth, Wind and Fire, der havde masser af hits, blandt andet, altså Boogie Wonderland. Before U2, lige efter med Pride in the Name of Love. Vi spiller musikken her på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Helt deroppe på Priorsvej.
3: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i Indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.

sang Englishman in New York, når du hører teksten, så er det der med, at man tror, er det lidt ligesom også at Sverige eller Norge, men man tror i hvert fald, at hvis man er Englishman in New York, så tror man forstår alt, og at de forstår en selv. Men når man så siger, I need some petrol, så aner amerikanerne ikke, hvad. Der må man ty til at sige, I need some gas, eller gasoline, sådan noget. Nå, radio er klar, men den her, der hedder, jeg vil lade lyset brænde her på Radio Alfa. Og formerne er med fodet til 14, hvor det er Jan Bjergum.

Sandra in the heat of the night. Ved du hvad, det var formiddag med foden. Jeg synes, det har været hyggeligt. Ja. Har du lyst til at dele 4 timer med mig i morgen, så er du velkommen lige efter klokken 10 fra til 14 i en ny omgang formiddag med foden. Ved du, Peter Schmidt, få det godt sammen. Og det var da rigtig godt sagt. Ha' det godt. På genhør i morgen.

0: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
11: Replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Rigtig sommermusik her fra Paradiso og Bailando. Nu har klokken også passeret 14. Her er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Politiet efterlyser en ung mand, der mistænkes for røveri i Superbrusen i Kjellerup for næsten 2 måneder siden, nemlig den 24. juni. Manden tog flasker uden at betale og blev fulgt af butikkens uddeler Peter Poulsen, skriver Midtjyllands Avis. Da uddeleren spurgte til varen, slog den unge mand ham i panden, så brillerne røg af. Slaget betyder, at sagen er blevet til et røveri. Politiet har forgæves forsøgt at identificere manden og har i dag offentliggjort et foto i håb om hjælp fra borgerne. Faldende renter og lavere bidragssatser har gjort det billigere for førstegangskøbere at finansiere en bolig med et realkreditlån. Det viser en redegørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Bidragssatserne er faldet fra 24 til 25, og det samme gælder renterne. Det betyder ifølge redegørelsen, at førstegangskøbere i 2025 er sluppet mellem 4.000 og 7.000 kroner billigere for et realkreditlån på 1,5 millioner kroner og et supplerende boliglån det første år. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen pointerer dog, at de lavere bidragssatser skal ses i lyset af, at bidragssatserne steg kraftigt fra 2009 til 2016. SF's formand Pia Olsen Dyhr afviser, at hun udviste dårlig dømmekraft, da hun i juni ansatte en særlig rådgiver med krænkelsesager i bagagen. Det slog hun fast på et pressemøde i dag. Rådgiveren måtte ellers forlade partiet i 2020 efter at have krænket kvinder. Alligevel blev han genansat, da Pia Olsen Dyhr blev minister. På pressemødet kaldte formanden ansættelsen for en fejl, men altså ikke dårlig dømmekraft. Sagen har skabt intern uro i SF og har blandt andet fået partiets kampagneleder til at sige op. Vi får skydevejr med byer vestfra, lokal risiko for torden og mellem 16 og 20 grader. I nat overvejende tørt og stedvis klart vejr mellem 8 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker. Radio Alfa. Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag

Michael Jackson med Thriller. Så er vi hermed også gået i gang med alle tiders eftermiddag direkte her fra Radio Alfa. Jeg er Jan Bjerg, også med dig her i eftermiddag hele vejen frem til klokken den 18. Med masser af god musik og også lidt skæve ting hen ad vejen. Og her er der så fyren, som tidligere var gift med Lisa Bonet. Og hvis det ikke lige siger dig noget, så er det faktisk hende, der var med i Cosby Co. under navnet Denise. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.

Radio Alfa med Rasmus Seebach her og lys i din lejlighed. Lad os få noget rigtig legendarisk musik her fra Queen, der virkelig kunne sætte gang i deres koncerter. Så her er We Will Rock You. Buddy,

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i Indelukke lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
2: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
3: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner. Riber Hus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Radio Alpha. Vi er i slutningen af 80'erne her i selskab med Brother Beyond og The Harder I Try. Husk, du kan jo altid holde øje med den musik, vi spiller på Radio Alpha. Tjek endelig playlisten ud på radioalpha.dk eller brug vores app. Her til Vanessa Paradis. Her er Be My Baby.

0: Live!
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.

0: han er desværre ikke blandt os længere. Luther Vandross her på Radio Alpha og Never Too Much.
1: Bjergens Bagl. Bjergens Bagl.
0: Vidste du, at Guinness Book of World Records, den har rekorden i at være den bog, der stjæles oftest fra offentlige biblioteker? Og en gennemsnitsperson går i løbet af et liv, det der svarer til 3 gange rundt om jorden. Og så den sidste her. Den gennemsnitlige madras fordobler sin vægt i løbet af 10 år på grund af ophobning af støvmider og deres afføring. Ja, så forstår man jo bedre, at der er godt salg i madrasserne, ikke? Her er der så Anne Dorte Michelsen, og før eller siden, så skal vi jo skifte madrassen.

eftermiddagen. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange på en alle tiders eftermiddag. Ja, vejret, det har ikke rigtig sådan været mere, så det har virkelig været blandet bolsjer. Men sådan er det jo, når vi er på vej ind i efteråret. Her er Michael Falk og Ud af mørket.

0: soveværelse til fornyelse, så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Tidspå
2: dagen,
1: der kommer
2: du syge ind på kender du det? Ja, velkommen i klubben.
1: Hvad er du
2: gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Emma? Emma?
10: Ja, mor?
9: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
10: Hvad snakker du om?
9: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
11: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
12: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
14: Replace. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Radio Alfa med en rigtig skøn duet her fra Bryan Adams og Melanie C fra Spice Girls og When You're Gone. Nu er det tid for nyheder. Klokken er 15.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Politiet efterlyser en ung mand, der mistænkes for røveri i Superbrusen i Kjellerup for næsten 2 måneder siden, nemlig den 24. juni. Manden tog flasker uden at betale og blev fulgt af butikkens uddeler Peter Poulsen, skriver Midtjyllands Avis. Da uddeleren spurgte til varen, slog den unge mand ham i panden, så brillerne røg af. Slaget betyder, at sagen er blevet til et røveri. Politiet har forgæves forsøgt at identificere manden og har i dag offentliggjort et foto i håb om hjælp fra borgerne. Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, FMI, har indgået en aftale med den danske våbenvirksomhed Therma om at indkøbe et antidronekommando- og kontrolsystem. Det skal give forsvaret mulighed for at danne sig et fuldt billede af, hvad der sker i vores luftrum. Sådan lyder det i dag fra forsvarsminister Jeppe Bruus til Ritzau på en våbenmesse i Herning. Han vurderer, at aftalen er et vigtigt skridt på vejen til at lave et egentligt droneskjold over Danmark. Forsvarsministeren vil dog ikke oplyse, hvor meget antidronesystemet koster, men det er hans forventning, at dagens indkøb vil være i funktion allerede i år. Statsminister Mette Frederiksen afviser på et pressemøde i dag i Statsministeriet at kommentere, at endnu en ukrainsk mand er blevet anholdt, mistænkt for Nord Stream-sabotage i 2022. Jeg kommer ikke til at gå ind i konkrete efterforskningsspørgsmål, hvad angår Nord Stream, eller for den sags skyld andre lignende forhold, sagde Mette Frederiksen. Gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 forbinder Rusland og Tyskland. En anden ukrainsk statsborger er allerede tiltalt i sagen. Vi får skydevejr med byer vestfra, lokal risiko for torden og mellem 16 og 20 grader. I nat overvejende tørt og stedvis klart vejr mellem 8 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

And have we got news for you.

Det er The Weather Girls her med It's Raining Men. Halløjsa, og velkommen indenfor til time 2 her alle tiders eftermiddag. Jeg er Jan Bjerrmer, og stadigvæk i studiet frem til klokken den er 18 med masser af god musik. Og i den her time skal vi også kigge lidt på, hvad der er skæve nationaldage rundt omkring i verden, så bliver endelig hængende. Det er lige her efter klokken 3:30. Her er der så Phil Collins. Det er med Two Hearts.

Radio Alpha med News, og jeg elsker dig. Og i 90'erne, der blev der faktisk lavet et remix af den, så tempoet blev sat op på den. Det var faktisk slet ikke så tosset, men originalversionen, det er nu den bedste. Nu ved jeg ikke, hvordan du har det med disco. Jeg har det faktisk rigtig fint med disco, og vi skal have noget her. Det er Michael Sager Band og Let's All Chant.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
2: Kom indenfor.
3: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
2: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
3: John!
4: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Chaka Loveless og hans band i Indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.

0: Ja, der er lidt fin musik her fra filmen Footloose, Dennis Williams og Let's Hear It for the Boy. I dag så er det international orangutang-dag, og det er også international dag, hvor man skal tale ligesom Jar Jar Binks fra Star Wars. Det er altså lidt svært. Man tror selv, det er nemt, men det er det altså ikke. Jeg har lige prøvet. Og så er der også National Hot and Spicy Food Day hos amerikanerne. De har også en national kartoffeldag. Og så er det også verdensdag for at tage billeder. Og så den sidste her, så er det national soft ice dag. Ved du hvad, der er jeg altså med. Det er altid godt med soft ice. Så hvis man så lige kan få noget af det der rigtig gode guf ovenpå, ved du hvad, så er det bare endnu bedre. Her er Anne Linnet på Radio Alpha. Det er med Venus.
1: Du har sat dig på tværs.

det er Tina Turner med noget rigtig kærlighedsmusik her på Radio Alfa og Let's Stay Together. Der er selvfølgelig nyheder igen her, når klokken den er 16, så bliver endelig hængende her på Radio Alfa. Lad os lige gå tilbage til året 1985. Dansorkestret havde jo et kæmpe hit med den her Kom Tilbage Nu.

0: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: gratis til prisen.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Det gamle Elvis Presley hit udsat for UB40. Her fik du Can't Help Falling In Love. Tid til nyheder, klokken er 16.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Kommune har lavet et nyt handlingskatalog med 16 forslag til at udvikle havnen i tre faser. Økonomiudvalget satte sig i første omgang på tre konkrete initiativer på kort sigt. Politikerne vil blandt andet undersøge mulighederne for et nyt fodgængerfelt over Langebro, bedre skiltning og synlige veje fra Østergade til havnen. Der er sat 500.000 kroner af i år til den samlede plan. Penge til de større projekter, som eksempelvis en ny pavillon og bedre forhold for Jejle-selskabet, skal først drøftes under de kommende budgetforhandlinger. Nu styrker Region Midtjylland hjælpen til borgere med akutte psykiske problemer. Siden december sidste år har regionens lægevagt kunnet omstille borgere til en psykiatrisk akutfunktion på AMK-vagtcentralen. Her kan sundhedsfaglige medarbejdere med psykiatrisk erfaring blandt andet rådgive, henvise til lokale tilbud og i alvorlige tilfælde aftale en konsultation på en psykiatrisk afdeling. Initiativet er en del af en kampagne i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og landets øvrige regioner. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose får udskrevet 40% mere medicin mod depression end dem uden lidelsen. Og det gælder allerede længe før de får diagnosen. Faktisk får de udskrevet 29% mere medicin mod depression op til 10 år før diagnosen bliver stillet. Det viser et nyt registerstudie fra Aarhus Universitet. Lidelsen giver voldsomme smerter, og ifølge Ph.D.-studerende ved Institut for Folkesundhed, Maria Josiasen, så tyder tallene på, at kvinderne reagerer på de symptomer, de går rundt med. Hun har været med til at lave studiet og håber, at det kan hjælpe med at få kvinderne diagnosticeret tidligere. Vi får skydevejr med byer vestfra, lokal risiko for torden og mellem 16 og 20 grader. I nat overvejende tørt og stedvis klart vejr mellem 8 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Så er vi lige en tur omkring Skotland i 1986 her sammen med Simple Minds og Don't You Forget About Me. Vi er hermed også kravlet ind i time 3 her alle tiders eftermiddag. Og lad os blive i det britiske, nærmere sagt til Manchester i England. New Order, hvis du kan huske nummeret Blue Monday. Her er så efterfølgeren True Faith.

Det er Lars Hug, der her synger Kysser himlen farvel på Radio Alfa her en onsdag eftermiddag, hvor det skal handle lidt om frugt. Ja, Dolly Parton og spillet af en gammel grønthandler her som mig, så får du Applejack.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Superliga-klubben Viborg FF er blevet en stor profil fattigere, men en masse millioner rigere. Thomas Jørgensen er nemlig i dag blevet solgt til Toulouse fra Frankrigs bedste række. Ifølge tipsbladet får Viborg ca. 56 millioner kroner for Jørgensen, og beløbet kan stige yderligere, hvis en række betingelser opfyldes i fremtiden. Premier Leagues direktør Richard Masters forstår frustrationerne over, at sagen med de mange anklagepunkter mod Manchester City trækker i langdrag. Det er efterhånden 3,5 år siden, at Premier League fandt 115 anklagepunkter mod klubben. Premier League anklager Manchester City for 115 forseelser i perioden fra 2009 til 2018. Det handler især om brud på de økonomiske regler. City har under hele forløbet nægtet sig skyldig. Atletico Madrid åbner i aften sæsonen i La Liga med et opgør mod Malaga, men det bliver uden angrebsstjernen Julian Alvarez, der tidligere på sommeren åbent har erkendt, at han gerne vil videre i karrieren, efter at både Real Madrid og FC Barcelona har været ude med snøren, så han er ikke udtaget til truppen i aften. Rasmus Gemke er videre til tredje runde ved VM i badminton efter en overraskende sejr. I formiddag i dansk tid besejrede den 29-årige aarhusianer den 12. seedede Lin fra Taiwan med 13-21, 21-17, 21-11 efter mere end en times spil i den indiske hovedstad New Delhi. Sejren er ekstra sød, eftersom netop Lin sidste år eliminerede Gemke i første runde ved VM.

0: det blev trukket af kviger, men tiderne skifter.
1: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
0: Og vi kan opbevare helt uden det gedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
2: Ja, det skulle da lige være.
1: Svigermor? Ah, det er farligt gods.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Svenske Cardigans og Erase Rewind. Nu havde jeg altså fornøjelsen af at opleve dem til Forever Festival i Viborg sidste år. Hold nu op, men der kan altså stadigvæk synges og spilles fra Cardigans. Her på den anden side af klokken 4:30, så tager vi også lige tilbageblik på dagen i dag, år tilbage. Lige nu, der byder jeg så på Michael Jackson og et rigtig legendarisk nummer her, Rock With You.

Radio Alfa med toner fra 90'erne. Det er Shaggy her med Angel. I dag er det faktisk 24 år siden i 2002, at Tvindguruen Mogens Amdi Petersen har fået hjemve og erklæret sig villig til at blive udleveret til retssag i Danmark. Han har på det her tidspunkt siddet i fængsel i USA i 6 måneder, mens sagen om udlevering den har stået på. Og jeg tænker, med de forhold, der har været i de amerikanske fængsler, så forstår man nok godt, at han har fået noget hjemve til Danmark. Siden er han stukket af igen, og nu kan vi ikke finde ham, bortset fra alle ved, han er i Mexico, og man ikke kan få ham udleveret. Her er Huey Lewis and the News med Heart and Soul.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Rister. Det er bedst til prisen.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Mark Morrison på Radio Alpha her og Return of the Mac. Tid til nyheder. Klokken er 17.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Kommune har lavet et nyt handlingskatalog med 16 forslag til at udvikle havnen i tre faser. Økonomiudvalget satser i første omgang på tre konkrete initiativer på kort sigt. Politikerne vil blandt andet undersøge mulighederne for et nyt fodgængerfelt over Langebro, bedre skiltning og synlige veje fra Østergade til havnen. Der er sat 500.000 kroner af i år til den samlede plan. Penge til de større projekter, som eksempelvis en ny pavillon og bedre forhold for Jejle-selskabet, skal først drøftes under de kommende budgetforhandlinger. Indehaver af Spar Gravballe, Morten Rockkær Jensen, er begejstret over nye planer om at bygge 510 boliger i byen. Han overtog Sparbutikken i 2024 og kalder det fantastisk for området, hvis indbyggertallet bliver fordoblet, det skriver Midtjyllands Avis. Købmanden ser dog også en risiko ved væksten. En mulig ny omfartsvej kan nemlig lede trafikken udenom byen og koste vigtige kunder, der stopper på vejen gennem Gravballe. Han slår dog fast, at han uagtet disse bekymringer er positiv i forhold til den potentielle udvidelse af byen. Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, FMI, har indgået en aftale med den danske våbenvirksomhed Therma om at indkøbe et antidronekommando- og kontrolsystem. Det skal give forsvaret mulighed for at danne sig et fuldt billede af, hvad der sker i vores luftrum. Sådan lyder det i dag fra forsvarsminister Jeppe Bruus til Ritzau på en våbenmesse i Herning. Han vurderer, at aftalen er et vigtigt skridt på vejen til at lave et egentligt droneskjold over Danmark. Forsvarsministeren vil dog ikke oplyse, hvor meget antidronesystemet koster, men det er hans forventning, at dagens indkøb vil være i funktion allerede i år. I nat vekslende skydække og enkelte byer med temperaturer mellem 8 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol og først kun enkelte byer, men om eftermiddagen efterhånden en del byer, der kan være kraftige og mellem 16 og 20 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med

Ja, som jeg tidligere fortalte dig, så er det faktisk ikke engang hans eget nummer, det her, men mange tror, det er hans. George Harrison var det her på Radio Alpha med Got My Mind Set On You. Jeg er Jan Bjerg, og byder nu velkommen her sammen med Robbie Williams og Nicole Kidman. Det er lang tid siden, jeg har spillet den her. Her ruller Something Stupid.

Radio Alfa med musik fra slutningen af 80'erne. Sanne Salomonsen her og Tænk på mig. Det var virkelig også et nummer, som virkelig kunne trække folk ud på natklubbernes dansegulv før i tiden. Her er der så Susie Cottrell. Hun synger She's in love with you.

0: Alfa præsenterer Sporten.
1: Superliga-klubben Viborg FF er blevet en stor profil fattigere, men en masse millioner rigere. Thomas Jørgensen er nemlig i dag blevet solgt til Toulouse fra Frankrigs bedste række. Ifølge tipsbladet får Viborg ca. 56 millioner kroner for Jørgensen, og beløbet kan stige yderligere, hvis en række betingelser opfyldes i fremtiden. Premier Leagues direktør Richard Masters forstår frustrationerne over, at sagen med de mange anklagepunkter mod Manchester City trækker i langdrag. Det er efterhånden 3,5 år siden, at Premier League fandt 115 anklagepunkter mod klubben. Premier League anklager Manchester City for 115 forseelser i perioden fra 2009 til 2018. Det handler især om brud på de økonomiske regler. City har under hele forløbet nægtet sig skyldig. Atletico Madrid åbner i aften sæsonen i La Liga med et opgør mod Malaga, men det bliver uden angrebsstjernen Julian Alvarez, der tidligere på sommeren åbent har erkendt, at han gerne vil videre i karrieren, efter at både Real Madrid og FC Barcelona har været ude med snøren, så han er ikke udtaget til truppen i aften. Rasmus Gemke er videre til tredje runde ved VM i badminton efter en overraskende sejr. I formiddag i dansk tid besejrede den 29-årige aarhusianer den 12. seedede Lin fra Taiwan med 13-21, 21-17, 21-11 efter mere end en times spil i den indiske hovedstad New Delhi. Sejren er ekstra sød, eftersom netop Lin sidste år eliminerede Gemke i første runde ved VM.
2: Hej, Lars Lilholt her. Oplev mig og mit orkester og Shaka Loveless og hans band i indelukket lørdag den 29. august. Jeg glæder mig, og det bliver fedt. Køb din billet nu på billetsalg.dk. Vi ses.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det er Radio Alfa her med Aerosmith og Amazing. Eftermiddagens citat skal du sandelig også få her, og den kommer fra Milton Berle. Han har sagt en gang, min læge fortalte mig, at et løb kunne tilføje et par år til mit liv. Jeg tror, han havde ret. Jeg følte mig allerede 10 år ældre. Sådan følte jeg også sidste gang, jeg var ude at løbe. Nå, lad os springe tilbage i tiden igen. Det er ABBA, og for en gang skyld, så er det Bjørn Ulvaeus, der er forsanger på et ABBA-nummer. Så her er Does Your Mother Know?

er den efterhånden også gået ind og blevet en god klassiker. Gavin DeGraw her på Radio Alpha, I Don't Want To Be. Og lad os lige tage endnu tilbageblik på dagen i dag. I dag er det faktisk 35 år siden, at den daværende sovjetiske leder Mikhail Gorbachev bliver spærret inde i sit sommerhus, og en gruppe ortodokse kommunister forsøger at overtage styret. Kupforsøget her, det bliver opgivet 3 dage senere, og det var med kæmpe modstand fra Boris Jeltsin. Nu til en tidligere bokser og sanger, og det er han altså stadigvæk også. Han har også i flere år været forsanger i Living in a Box. Her er Kenny Thomas med Best of You.

Radio Alfa med debutsinglen fra Dodo and the Dodos og giv mig, hvad du har. Jeg er Jan Bjerg, siger tak for nu. Overlader det hele til min gode ven Per Larsen her på den anden side af klokken 18 med alle tiders aften. Lad os slutte med noget rigtig stort fra 80'erne. Det er Phil Collins. Her er Studio. Vi to kan høres ved igen i morgen mellem klokken 14 og 18. Ha' det godt. Hej.

0: opdatering. I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
2: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker.
9: Hej.
8: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Bilka har holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Real Life, Send Me an Angel. Tak til Jan Bjerrem fra Eftermiddagsradioen. Aftenradioen her på Radio Alfa går i luften lige efter 18-nyhederne, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Indehaver af Spar Gravballe, Morten Rockkær Jensen, er begejstret over nye planer om at bygge 510 boliger i byen. Han overtog Sparbutikken i 2024 og kalder det fantastisk for området, hvis indbyggertallet bliver fordoblet, det skriver Midtjyllands Avis. Købmanden ser dog også en risiko ved væksten. En mulig ny omfartsvej kan nemlig lede trafikken udenom byen og koste vigtige kunder, der stopper på vejen gennem Gravballe. Han slår dog fast, at han uagtet disse bekymringer er positiv i forhold til den potentielle udvidelse af byen. SF's formand Pia Olsen Dyhr afviser, at hun udviste dårlig dømmekraft, da hun i juni ansatte en særlig rådgiver med krænkelsesager i bagagen. Det slog hun fast på et pressemøde i dag. Rådgiveren måtte ellers forlade partiet i 2020 efter at have krænket kvinder. Alligevel blev han genansat, da Pia Olsen Dyhr blev minister. På pressemødet kaldte formanden ansættelsen for en fejl, men altså ikke dårlig dømmekraft. Sagen har skabt intern uro i SF og har blandt andet fået partiets kampagneleder til at sige op. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose får udskrevet 40% mere medicin mod depression end dem uden lidelsen. Og det gælder allerede længe før de får diagnosen. Faktisk får de udskrevet 29% mere medicin mod depression op til 10 år før diagnosen bliver stillet. Det viser et nyt registerstudie fra Aarhus Universitet. Lidelsen giver voldsomme smerter, og ifølge Ph.D.-studerende ved Institut for Folkesundhed, Maria Josiasen, så tyder tallene på, at kvinderne reagerer på de symptomer, de går rundt med. Hun har været med til at lave studiet og håber, at det kan hjælpe med at få kvinderne diagnosticeret tidligere. I nat vekslende skydække og enkelte byer med temperaturer mellem 8 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol og først kun enkelte byer, men om eftermiddagen efterhånden en del byer, der kan være kraftige og mellem 16 og 20 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

0: R.E.M. Losing My Religion.
1: Radio Alpha. Lyden af sommer.
0: Ja, fordi sommeren er jo ikke forbi endnu. Det har jeg jo lige snakket om, og Steffen Brandt har lovet os, at sommeren den er næsten evig. Her er Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Briersvej.
2: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: så er det sommer.
1: Radio Alpha.
2: Edit. 4, 3, 2, 1.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.

The Rhythmics, Sweet Dreams are made of this. Det er rigtig rart at kunne huske drømme nogle gange. I hvert fald især, hvis det er noget rigtig lækkert, man har drømt. Radio Alpha. Så er det Rock Casino, unge hjerter.

Bruce Springsteen. Og hey, det er et herligt nummer, det her. Streets of Philadelphia. Jeg har aldrig været i Philadelphia. En god bekendt af mig kalder det ikke Philadelphia, men pedalpiger. Og jeg ved ikke lige, hvor det kommer fra, det der, men det er måske fordi, at Philadelphia godt kan være lidt svært at udtale. Så er det Electric Light Orchestra, Hold On Tight her på Alfa.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
7: Hej.
6: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Kim Wilde, Never Trust a Stranger. Stol aldrig på en fremmed. Og jeg tror også, det er rart nok, at hvis man kender folk, så går det måske lidt bedre med, sådan, med tilliden og så videre. Stor tillid er der i hvert fald til, at 19-nyhederne, de kommer nu.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Fødevarestyrelsen har anbefalet, at danske hønseejere supplerer deres egne æg med købte æg. Det sker, fordi styrelsen har fundet PFAS-overskridelser i 16 af 54 prøver fra høns i private haver. Nu erkender styrelsen, at prøverne ikke er repræsentative for alle høns, der trisser rundt i danske haver, skriver DR. Derfor møder anbefalingen kritik fra hønseejere, men Fødevarestyrelsen fastholder deres oplysningspligt, og at formålet har været at informere om en mulig sundhedsrisiko. I aften er nat vekslende skydækker og i perioder byer 8-15 grader og svag til frisk skiftende vind. I morgen lidt er der nogle sol og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden 15-21 grader og svag til jævn stedvis frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Chris Rea on the beach. Og det er jo stadig strandvejr. Så sent som i fredags var jeg en tur i Nordjylland. Blokhus. Og jeg skal lige hilse og sige, at jeg var ikke den eneste. Der var nok på den der dejlige strand, der er i Blokhus, cirka 2 millioner autocamper. Og ja, de var hovedsageligt fra Tyskland og Holland. For vi danskere, ja, der er ferien jo forbi her. Her bliver Laursen velkommen indenfor her til onsdag aften på Elfa. Kim Larsen her, Mads Rolander, kommer lykkelig nu. Velkommen til...

0: Texas fra Skotland. Summer Sun. Skal vi oversætte sådan lidt til dansk, så kan man jo sige søn af sommer.
1: Radio Alpha.
0: Og ja, som jeg har talt meget om, sommeren er jo ikke forbi nu, selvom vi har den 19. august. Nu har jeg tænkt mig at skrue tiden tilbage, langt tilbage. Her er Al Green, Let's Stay Together.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
3: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Brotex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
4: Ja, hallo, er det Linda fra Brotex Silkeborg?
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

Kenny Loggins, forståelstiden her, Footloose. Kenny Loggins, og så et videoklip her forleden fra Las Vegas. Han er lidt op i årene, men han kan stadigvæk performe, som man siger. Nu skal vi synge med på dansk.

Cher, her onsdag aften på Alfa, The Show Show Song, It's In His Kiss. Jamen, kys kan jo indeholde mange ting, som man siger, og ikke mere om det. Break My Strides, kan du huske den her? Ja, Matthew Wilder.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk. Så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: These are then rocking the trolls. Det er en herlig traver. Jeg har stået sådan og frikket lidt herinde i Alfa-studiet. Det er sådan lige før, jeg har sådan rykket bordpladen lidt af led. Nu er det tid til nyhederne. Klokken er 20.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Det amerikanske biotech-selskab Moderna er fløjet i vejret på det amerikanske aktiemarked. Selskabets aktie steg i dag med 155%. Stigningen kom i kølvandet på en meddelelse om, at Moderna og selskabet Merck har offentliggjort positive resultater med en vaccine mod modermærkekræft. Moderna og Merck mangler dog fortsat at få vaccinen godkendt ved den amerikanske lægemiddelstyrelse. I aften er nat vekslende skydækker og i perioder byer 8-15 grader og svag til frisk skiftende vind. I morgen lidt er der nogle sol og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden 15-21 grader og svag til jævn stedvis frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Men at Work Down Under. Men at Work, som jo kommer fra Down Under, Australien. Jeg er Per Laursen, og jeg kommer så lige fra nærmest den geometrale modsatte side af kloden. Jeg kommer i hvert fald fra Danmark. Velkommen til alle tiders aften her på Radio Alfa. Det her er Radio, elsker sig dig.

Og før den var det Radio, elsker til dig. Radios albums er stort set udgivet som enkeltstående hits. Det blev det simpelthen til, fordi at vi kunne ikke lade være med at synge med på dem. Sådan var det dengang, ja. Candy Staton nu her på Alfa. Young Hearts, Run Free.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.

Taylor Swift. Jeg ikke derovre. Taylor Swift er ikke sådan at ryste af sig. Det er sådan lidt den omvendte verden, hvor Taylor Swift, hun er her og der alle vegne, sælger milliarder af plader og får også rigtig dejlige, fuld fede dollars ind på kontoen. Der er også nogen, som lige pludselig er kommet i vælten igen. Det er Duran Duran, som her i år har været ude at spille på blandt andet Heartland Festivalen her i Danmark. Og her er de her onsdag aften på Alfa. Come on down.

0: Stevie Wonder, just called to say I love you. Jeg håber, han har ringet af et par gange undervejs, for ellers så kan det godt gå ind og blive noget dyr telefonregning, for hele her har jo pænt mange år på banen. Nu er det news helt alene.
1: Radio Alpha.

Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Jeg vil ikke gå klip af noget som helst. Og jeg har nær sagt, hvem vil det? Lige her og nu, så er det svensk supermusik, supergruppen, ja, Roxette her, Dangerous.

0: Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Disponent,
6: der kommer og skyder ind på kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rogen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
10: replace. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Chicago, stay the night. Jamen, bare bliv hængende. Vi fortsætter med alle tiders aften på den anden side af 21 nyhederne og en aktuel vejrudsigt, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Det amerikanske biotech-selskab Moderna er fløjet i vejret på det amerikanske aktiemarked. Selskabets aktie steg i dag med 155%. Stigningen kom i kølvandet på en meddelelse om, at Moderna og selskabet Merck har offentliggjort positive resultater med en vaccine mod modermærkekræft. Moderna og Merck mangler dog fortsat at få vaccinen godkendt ved den amerikanske lægemiddelstyrelse. I aften er vekslende skydække og i perioder byer 8-15 grader og svag til frisk skiftende vind. I morgen lidt er der nogle sol og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden 15-21 grader og svag til jævn stedvis frisk skiftende vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
2: Replace. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

Det her musik, det vil blive ved med at sælge dem også ind i næste årtusinde, det vil jeg påstå. Michael Jackson går nok aldrig nogensinde helt af mode. Take That nu. Det er onsdag aften på Alfa her. Everything Changes. Og musikalsk, ja, også et slags stilskifte.

0: Way, The Final Countdown her fra Europe. På deres topliste over de største hits, de har haft gennem tiden, og så ligger den her nok som er nummer et, eller måske nummer to. En, som også har store hits på samvittigheden, det er vores egen Poul Krebs, som har simpelthen spillet Danmark tyndt her hele året faktisk, i forbindelse med, at han blev 70 her i foråret. Og hans pladeselskab har jeg for nylig lanceret også, at man kan skrive ind til dem med det Poul Krebs hit, som man allerbedst kan lide. Og så er det planen, at senere på året her, måske lige op til jul, så bliver der lanceret en top 70-plade med netop Poul Krebs.
1: Radio Alpha.
0: Og Poul Krebs, ham har jeg da også til dig her. Jeg lader min dør stå lidt på klem, ja. Poul Krebs, han er stadigvæk utrolig populær, og når også i den grad ud over scenekanten her i 2026.

Cotton move, give it up. Og ja, oh ja, jeg vil ikke sige, at jeg kaster boldene op her og siger, at nu har jeg ikke plads til mere, men det går alligevel lidt den vej. Ja, Per Laursen, tak for nu. Kan du have en fortsat dejlig onsdag aften sammen med os her på Radio Alfa. Og Søren Dahl i Late Night her efter 22. Ha' det godt.

ved jeg egentlig om at elske? Hvad har jeg at sige? Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle,

0: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
1: Hej.
0: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du

0: 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Det amerikanske biotech-selskab Moderna er fløjet i vejret på det amerikanske aktiemarked. Selskabets aktie steg i dag med 155%. Stigningen kom i kølvandet på en meddelelse om, at Moderna og selskabet Merck har offentliggjort positive resultater med en vaccine mod modermærkekræft. Moderna og Merck mangler dog fortsat at få vaccinen godkendt ved den amerikanske lægemiddelstyrelse. I aften er et vekslende skydække og i perioder byer 8-15 grader og svag til frisk skiftende vind. I morgen lidt er der nogle sol og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden 15-21 grader og svag til jævn stedvis frisk skiftende vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: I Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk.

0: tilbage på sporet. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Øster. Det er bedste prisen. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Det amerikanske biotech-selskab Moderna er fløjet i vejret på det amerikanske aktiemarked. Selskabets aktie steg i dag med 155%. Stigningen kom i kølvandet på en meddelelse om, at Moderna og selskabet Merck har offentliggjort positive resultater med en vaccine mod modermærkekræft. Moderna og Merck mangler dog fortsat at få vaccinen godkendt ved den amerikanske lægemiddelstyrelse. I aften er et vekslende skydække og i perioder byer 8-15 grader og svag til frisk skiftende vind. I morgen lidt er der nogle sol og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden 15-21 grader og svag til jævn stedvis frisk skiftende vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Aftenen er din hos Mr.

0: Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.